0: Det er mig, kender og vil lide, når kilder og kalder, ved du, når du er
1: Catherine, kan jeg slet ikke med at kalde dig?
0: Ulla, kan Catherine?
1: Tak, ja. Og bingar ko om ayok ko kwe gilok taka. Anana gilok taka. Ang ayok ha gilok taka. Anana ga tatagan. Aulak si makalula ko ta. Tataga kaban de ulak si mang makangal. Anana ga ukakatan lok to. Ani gani. Ama my nephew. Sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik. Sik, sik, sik, sik, sumag siya. So, nabauna, naga, no, ano gano, yapal yung nilaw si Mayugalwa, six, six, you, amen.